0: from just say you're quiet. Yami beti me aye. Near Tibian birthday, number basso 5:30. So move your pants. Maybe I never do so now, friend. I just say, I be a whole watch up. Beti me, I send me 10 message and I WhatsApp one number. See, so number back queen 024-33-68-145. Yen in terms is here. Never on make a say we in. I just say, you trouble 024-33-68-145. Amri yema minu matrasi na sana yeyeni danu omutimi edieko no machirechire ye na niyetibia na omusu yebewea yebewea laisene ama ukakra wazo dena suwesu ya ana wazo wakontibu wadansi debi na chese wetimi ediabu miti yekrado se eneno laisene yebewea laisene ama na wetimi intino mima wakwaba
1: yeja
0: ni edika anu mene Nedi kan mi ni
2: Idris Shomedo won ana betumi afa mi na Shomedo.
0: Na so onu so ko principal atin. E mama graduate su ba ne ba ko wa. Principal atin is a good school. Mama to aso.
3: E fa mi Abigail Amoa.
0: Abigail Amoa. Ya mi wo shira. Frontier Rabba, me tell you aso e try as wo ka kra. Eh mama, ya mi wo shira papa. Ah to aso ma ya ni ko.
2: Enti e ka se free YOA Disabilities Foundation. And I chair your telephone, you know, we are safe and I'm baby Biara or Moti. It's our chair, and there, yeah, Cassafa stigmatization.
0: Okay.
2: Yes, stigmatization and community inclusion for children with cerebral palsy. Yeah, Cass stigma say it's not in the answer. Oh, yeah, mana, and I say. Yeah, your caregivers and I say your chef or no more share your mom was cerebral palsy. Say it's nothing and so you Inti aya ya affecte omonanti e se ne ombe ombeko ombedi omakone aba no aha se ne ombe kasa no aha ebi mu ntume nante kra omo aha inti no enkofo ehu se no ye febi mu fremu insioma inti de bia meka se nyankopo oma eba eye insio inti we mu nyina no aya enkofo tenetene omo nsa ewo muso inti ade inti na enkofo tenetene omo nsa ewo muso ehun so behia se ye de ye important for no be carbon se ne be ye bitumi aboa na ye hwe ye ma omo cerebral palsy inti ne di kan no ade kunti aya enkofo tenetene omo nsa na se ye yiyi omo mu so omo cerebral palsy ne se ye wo hunhun mu asem ebu mo mbe ka se ye important no mbe ka se ebi ama me ne yadome no It de bia ye se be ye na ye no ana se e bia ma me no ono ankasa na e bia
0: wanu mndro bi
2: aha na se ono na waye ni bibi e na sa ade no abone so abane so na so ye ka se cerebral palsy enya wo e na wo de bai ye enya me na de ama e ye nyo ma baku bi na ankoyi e na touch ma
0: enti
2: na na ababata ho enti eno ye hunhun asem e na afesi ye ba hone mu asem na because ye man to be ebi muntumi en kaso muntumi nante ebi mu so aye bare aha enti obi hu sade na ompese obeba akola ne nchen enti bu se na omu yiyo no mo tenetene omunsa e wo mu so e na afesi ye ka se ne to se mi ensan so e ye hu Ebu de bia ka se cerebral palsy in ensign. Se sign anka bata ni nyina na se ye nso ye wo cerebral ye wo why o yin no. Anka ye nso ye nya sa yare ni bi na nso ensign. Inti nkofo de sa ohun na hwemu mu. Se cerebral palsy in ensign but ensign. Enu nti e bia o person be use ne cap, on person be use na three or person be use ne chance. Aha. Inti we nyina asa ye yesa na ye yiyi omo mu. Afen so ye anka sa ye mpotem ho de ni nyina no. Aya ye mpese e bia schools because e bi mu to make asaka kra e bia schools no ye mpese e be gi omo wo schools no ye mpese enioma ye use bus mu kra na se trotro mu aya ye tene mu kwa ya drivers ne mate fo ne passengers ne bia so
0: obia no bia
2: ha omo mpese e be use public transport ne sa nioma ni nyina nti ye ka se sa stigma no barriers na ade e be ya ye ni community members no e be ka boom into ye say eye ebi mo gidi se cerebral palsy no eye honhun mu asem ana se eye oba tan ana se maame no ne boni bi oye ye nti e pese ye ka chere community members ne se ana se ye important for ne se awo se ye ne ebi aye sorry for eh awo chen so eh aye eh ya pan se a sorry pan na yo mutaye ye nsa at least a sorry dan ke nim se ebi a on be cheche ye re omusu na yanka aha but anka ye shem se ti se na ye kasa wo radio so ye cheche ye important ye nim se ebi ye tie fo nso ebi tie aso fo nso e tie ad organization si tie na aban musu tie nti bibi se ne ye nyina ye kabom na ye nyina ya ye cheche nti se se na ye yi nti three cheche na sorry ebi aso fo no ye traditional leaders na ye community no traditional leaders no mo ho no on betumi abo se na ebe ya ye betumi ne abata omo omonyem no ebetumi ne omo akasa se na ebe ya omonyem aniom kwan on befa so omo beye aha na ehu ya ka chom se we ne se bi adwe mu yare na edeba
0: me kwa kwala no betumi nya wo yefu no
2: betumi nya wo yefu
0: na owo no so obetumi nya na wa wo na wie no so no so no obetumi aba beto no
2: aha na afen so ba ko eto so se ye ni omo akasa ye ka asama ya yesi ketre mano enye dadio nanso asama obeka no ebetwa nipa ko to be ka asama na etwo bi nsuru mu aha nti nsama ya ye keka kire enkola no ana se abatan no obo ho asama obetu ama wo no bo na ekumu sunsun nti ye pese ye ka kire ye mpotem ne se se ye mpenimfo no ho o se ye hu se ne ne ya batan no ebe kasa se ne be at least o ma kuma ebe to mo ye ebi wo ha o pese o ne maame ne kasa no wa hye da ka eti akola ne ntie ka na ase etwi aha etwi oba tan nso nso ye nya ne sa aha ntie no ye pese ye ka kire mo se mo pese mo ne ye ba tan na ase mo fra ne kasa mo nka ensem a echechere na mo nhye o mo nkran sense ye be ka ensem a ebe omo aboto ene na ya ema adwembone eba ye manitim ena se ya wofo nitim na afide o makoye nne wosebe ukoye nne wose ye nsusu aban so ebe ensakawa aha ohun so bechi intimidi besi ana me sister nso atia so
3: yo etie for year to aso no ye se edu time ankola ne be ko school na akola bi won ma ebia na wonya cerebral palsy ni be bat ono no otimi na nte kakra otimi tena se ebetimi de na ko school oba tan no ana se awofo no be ya oma dwen so mu de omo ba na ko school no edu school ho school ra ne se me nte akola no because onte se omo amaka na omo te ho no eh sa na we ya akola ne firim unji no school on school be na pese de akola no ko akola no na nte nanso ebia na owo motor problem kakra te se ebia ontumi nso pensu mu ntra de ententem ebia ontumi ntutwe mika se de ankola na aka ne tutwe mika no enti wan ji akola na waha no wama ensa na yetinti won kola no so nso watinti ni bi nanso anka school de it is open for community say so bia de ne baba or de ne ba ne be say oje no ebia school ho no kra ne nkola na ewo no betumi abo akola no ama ne fite bi owo ana ebe boa no ama na ayi etimi aye ne ma bi kakra nti ebe shire say honum no obu uye school ru a ewo mpote bi no bi de ne baba na hun sa akola no wo cerebral palsy and no special condition bia once akola ni tumi na nti obetimi ni nkola na aka ne diagro no men ka se o men je no fanuko school ha na nti akola fofro ba dia na waje no aya mamma enyesa de eto su biem no ye se ye dada brabo ebia ye o playing ground bi wo ho no ma nkola ni akwa diagro wo so ebisebia ende obi ase o ye ko children's park ana ye o playground bi o ma nkola timi ko diagro Saturday ni Sunday akola ne ko abaaye no oba tan ne ti ohu akola na o celebrate person o se mo mbese ni enkwe ade nti na abesa wat ne won sa wa akola ne sunsu o ma no ene akola ne diagro se de ye ka se celebrate person en sign no enya ade e be sign wo bada oso ni mu kra nya ade ebeye we nya kata obi nya obebo ama we nya ensan nti aya na recreational center bi wo bebi ye, ye di agro nkola di agro playing ground e wo mpotem ho na eye mpotem ni de na ye de ba social gathering bi na nkola ni so ba ho no ama ye yi o mu nfi ma fe di obo nte celebrate pulse nkola ni beba na nkola o mu wo sa area kakra no bo nse na ye se o mu o mu ntena ha se na ya tro children with special needs ye locate your monko ase o monko tena baby eh sa na ye yi nkola no tochune e ma nkola no o mu re ho e mom re ho e ma nkola no mu bu o mu ho abomfi ye mu so o mu nka nipa ho nanso ye nia ye ka ho e na ye chichire o man no obia ka ho bi every child is not supposed to be left out akola bia ka ho e na ye chichire nso be hu se na ye yi o mu fim e bi wo no ma school aye ko asori o e bia bank ni ade a wo be hu ye nye to say steps na ya ye tintintin ya mfa omo asebi omo ho form kakra no e bia na nka ya ye ramp bia mo ana ye create baby pathway bia ebetimi e bia kola ne te hwiche mu ana se oyɛ panin court hwiche mu obetimi afu na ye steps nko a nti wo bedu honom no wo a wo ntimi nko steps tin se ye pon kwa e na kitwe bi wo a wo te hwiche mu ni access a obetimi akoh public places bebre aye ana ye ye a ye yi o mu free mu because ye insane ye tenetene wo mu so nti ye mbu o mu nkase bi nipa ho ye ndwe o mu ho pos o ye mfa ramp bi nto ha se de bi ye obi ba na so o yusu kwicha hospitals crime prem bebre o be ko no ya ye steps nti wo di ne be du o no se oba ne te hwicha mu a di se wo ma ne so na se wo nko na wo de ne ko na so bi enu obe ma ne so abe den nti ni nia ka stigma na ye ka no ye include o mu ni niam a ye nia asori a ye nya ramp mom school a ye nya ramp social gathering bi a ye nya ramp mom se de bi onu so sort which em obetimi aba na wa ye bi e bi a ye be wooden edua de bi a akola ne betimi esum na onu ankasa ananti nanti kakra anase bi a ye betimi esi bibi special so akola bi ontimi tenase ana ogina ho no ma obetimi esum na onu nsi die di agro wo be ko playing ground na midi kankan na yanye yanfa bibi amba ma nkola omo celebrate party na nkola omo special needs ye dom enso anka wo bi a wo ye playing ground na wo de omo ka ho a anka omu so mba no mbe dia go bi wonum kra onim pose nkola bi wo no mo special need onim ohu bi da but to playground onum no uma oba tani so tumi de ne baba en ama obi nso ehu na ye boaboa na ye yi omo chre cerebral palsy e wo ho dada but still nkofo tenete omo sa wo nkola ne so nkofo bu omo so we mu de wo mu nka nipa ho we o nipa besin me mani be so me be mu na ochina me nko ubi me nko chia ma me ne kra na ochina on fem besin me cerebral palsy u chia ma me no uye na tu uye ne den ensan omo so mu ye nipa nti ye fo omo so nka ye dada asetina bra bu aye bo no de eto so bi omo ye be creati awareness say ewo baby education ayeye ni ni aka awareness ne ho ye chrechre say unhu bi wo unpotem uni bi tifie ana say bia uni bi ehia da enka say we mu de de en besin o na wuko so ni mu ochina wunsu benye bi celebrate person en sign eno so a ye ntumi nsa eya yari a ye ntumi nsa nti fisio ni ade na na ebe ya ama akwala no sebi onye dedendin na onye bari sedia Mrs. Dikan ka but eno nchese akwala no onye nipa eno nchese ebi oye nsio ba eno nchese ono ne maame nyem no no nso sa nkwala na ye wom celebrate post ne omo so ye nyum omo 9 months maame no so kwa wo so no wo ye but ebi ade kitwe bi e na akwa akofa ade na ba eno nchese si ye yi omo tochune eno nchese si ye kasi o besin na we de oye ne hwia enye ye da bi empem bebre nkola na omo nya celebrate post na ye de omo start fees yo ntente wo be hu se omo timi nante ebi timi nante a maame ne kran kan cho se ne ba no celebrate post ya wunhu ena ye me ade a ye de ato omo so se we de aduan yo nsio ba wo bi a obibetimi akarche wo mpotem a otia na afia otim se ebe ya ma yenko ja akola ne kwan e obi aka bia chere meda me wo me ba no osu Abigail ebe ya yenko ja oba ne kwan na we onyin se den kra de otia no tie wo bre na wo ba be bre but enye sa e ya chede anya ebe ya yenko ja oba ne kwan na we onyin se den kra de

me da se no a na ye nuane ahuduo bi ya ayeye aduane bi adi bi a che because we ki mu nyina ye nyina didi wa bontin sa nanso wo be ne den

Timodium. Obekasa ni opi de wa wo kan say. Na ne wo so fo abone so da bi. Onse nan say Africa e gitimpone. Enu aye kode te e da sore ye yase. Ya kwoche mrantie miensan bi osensia bi. E wo South Africa wo ye Nigeria fo ade hye. Yase FBI fo na ba be fo mo ko. The free last year, Ebony.

bia ye fin ene wo ka sey ye wo adwuma ko bia sabre wo mbe boyen no ma ye sey adwuma ne nyina ma ye ye from all blue atoms all blue atoms all blue atoms

And I am imminent Dami Mau Aquabas from Kokra Eba Adom 106.3 FM. I'm GDC Samri. What could you be wabre? Ash, what could wedding be about wabre? And not let fear po, fear juman or cramp, and ye easy. Also, so wabre. Muninami mamma, are you cool? My dear. Namishira yenin, I know yenin, I can see. Uncle Swan, my young ding, na pomodin, mean to me and find dada. Ejuma sebe ye be so ye busua ene yadofu nyina eni empo ye mampo ye be so omani abreni abreni na ne se enti wa join ne media a eye adoma 06.3 fm ene ye odo ahoma so bre ene ye memrenda unim se bela di all rounder de metena sia na wo se mi kan shiran sem good day na me ye madoma mete so no eye memrenda ene memene de obi nti ase enra no ti ase but ene onka ye hu biom enra fiada na obi ka ye hu be ene memene de ne dabre nye ohu ye de but ne dabre mu nye but me ne wo de obo ade ne hu ye mobo ye adom ye bo de ye ni sika ye ni hwe na nso ohu ye mobo e de ache ye ene memene de de bia me ka dana se wo ene ni radi aya mawo ude jai number of years away di asasi su ni nyame aya wonka ehwe kura na eneme menenda ude nyame asidaka ude na asidaka wasambo ho ban fia na pa because anapa kura uni obi kasa yo sesi aye fra wo yesi eh ni situation na asesa but wo de ensesa aye ko kutu jeni mu a kache rade se woda nase mimi ni ndafuwe kwame ananye kwame ae kwame ene na